0: Em 14 akumi na buku ya Ye Magnifica Humanitas. Na iteni ya isatu ya buku ya Ye Magnifica Humanitas, Papa Leo 14 alubibu ye. Na encyclique Laudato Si, Papa François, azalaki kokebi sape kuluba polele likamulie. Boko batu balingi kutambu sa mokili. Sena makanisi mabangu moko. Pona batu bana, oyo balingi, tondenge na bango ya kumona mokili esengeli eko kisama. Na mikolomiye, tokoti na makambo matali intelligence artificielle. Makanisi mana mazalisi kukuba. Makambo intelligence artificielle ememi, ezalise mabete. Masusu makoki peza kusali sabiso, tobiki la omu kilimalamu. Bayi bakanisi makambo mana mateknoloji ya makasi boye, bayebi bango moko te epayi wapi intelligence artificielle ekoki kome mabiso. Tosengeli koyeba te tozali na libungi, soki tozali kokanisa te intelligence artificielle ekokani na mayele mamoto. Moto wakutika la se moto, ata eloko yoko te ekoki kozwa esika ya moto. Moto wazali na mayele nzambe ya pesi ye, pe ata eloko moko moto wazali kosala ekoki kozwa esika ya moto te. Toke babandeko, toke ndembangu mbangu te, peto ndima noki noki makambu manso te. Soki toke bite, toko mwona pasi na mikolo mikuya. Moto na moto wasengeli azala na bosomi pe na lukumu lukuki na ye. Mbote lisusu na bino banso bandeko balandiba Radio Vatican, Auto Vatican, wabino ndeko Jean-Willy Bomoy.
1: Désiré Tadidi Mandai Niaïn nous fait une lecture ciblée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV à Malgache.
2: Meraba tupkla fanarta tupkovavi, filana ni faiza mandanza lanza ni fapesana ni fara ni tatsena votulumbeluna, na ni intelligence artificielle, ia, nusungaina taom ni tuku faatelu ni Magnifica Humanitas. Teknoloji etna apansuna sa fitovana meti anilkeni ulumbeluna. Itundra fivuarana leibeni ia eo amni fiara muna nkeitini. Sanativea nefaka nilodzikia nifaumbiaza na sini fitadiavana tumbu nfutsini nuande itantana na nfiana tzikia. Indu nifandania na sini fitzira neglizi mumba nifandanza lanzana ramoral sini etikia amni fapesana ni ia. Efa natsikiafu ni Papa François tao amin'ny taratasy encyclique Laudato Si, ny momba ny loza ateraka ny toetsaina teknokratika, toetsaina mametraka ny fahombiazana, ny fifehezana sy ny tombony, ho ambony noho ny olombelona. Ankehitriny noho ny fiparitahan'ny asan'ny robotika, vo maika mihamafy izany loza izany. Marina fa afaka manampy amin'ny fampandrosoana ny olombelona sy ny fiarovana ny trano beombonana ireny fitaovana ireny, saingy aza adinoina. Ny ia dia fitaovana mikirakira angon-drakitra fotsiny ihany. Tsy mitovy amin'ny sain'olombelona izy. Tsy manana vatana, tsy miaina fijaliana na hafaliana, tsy mahalala ny dika ny fitiavana, ny asa, ny finamanana, ary indrindra tsy manana fahaiza mitsara ra moraly, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Ankehitriny efa miditra amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra lehibe ny milina eo amin'ny asa, ny fampindramam-bola ary ny lazan'ny olona. Rehefa avelona amin'ny fitaovana mandeha ho azy ny fanapaha-kevitra lehibe toy izany, dia manjavona ny famindrapo, ny famelan-keloka ary ny fanantenana ny fiovana tsara eo amin'ny olombelona. Tsy fitaovana manana fijery tsy mitongilana na neutre ia, izay zavatra noforon'ny olombelona ao anatiny, izay sokajiny ho ambony na ambany no hitantanany rehetra. Rehefa ny fitaovana no manilika ny marefo ka aseho toy ny valin'ny kajy sy ny lojika izany dia misoky mangina ny tsirariny. Izany no mahatonga ny fahaizamandanjalanja ra moraly na ny discernement etika ho tsy azo ioarana. Tsy ampy no manontany tena hoe move ampiasaiko amin'ny tsara na amin'ny ratsy ity teknôlôjia ity. Fa ny tena fanontaniana lehibe tokony apetraka dia ny fomba nanamboarana azy ary ny momba ny fahitana ny olombelona sy ny fiarahamonina voatahiry ao anatin'ireny angon-drakitra sy modely mitantana azy mba ho fitaovana ho amin'ny famendrehan'ny olombelona rehetra ny ny siansa sy ny teknôlôjia fa tsy holoha rano vaovao anilikiliana ny madinika. Ifindra eo amin'ny sombiny amin'ny audience générale ny 20 Aogositra 1920 sy 2000 isika manohy ny fandiniana ny Sacro Sanctum Concilium isika momba ny taona liturjika. Ny alahady ny fototry ny taona liturjika io no paka isan-kerinandro ankalazana ny fitsanganana amin'ny maty. Fanavaozana ny asam-pamonjena izany mba hamenona antsika amin'ny fahasoavana. Noho izany tena ilaina ny manamasina ny alahady sy ny hahatongavany rehetra amin'ny eukaristia masina. Amin'ny alalan'ny liturjia ny eglizy dia mitarika antsika ho amin'ny andraisana ny Mesia makany amin'ny voninahitra mandrakizay. Dia izay ihany koa no hoetitry manakatona ny fiarahana amin'ny tian'io ity manome fotoana ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mondobo-Boilo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.